wajilayo ta lafia lona gba yin wa ogo ni fun oruko yin oruko mi ni alfa mose ademola gbopola oluwa bi atin lo loni oro inu we joel ori keji ese karun din ni ogbon so pe emi o si mu odun won ni pada fun yin wa eti esu ohun iru kokoro jebejebe ati iru kokoro beji ati iru kokoro jebejebe miran ti fi je awon ogun lati mo ti ran si arin oluwa le ohun mo won mo odun pada gbogbo bi to ti sonu ogo to sonu oluwa yo da pada fun wa ri ayo nla wa ri ogo nla ma so re tinu gbe o tin lo laaro yi olorun yo yi pada fun yo ba o pade yo se lore yo munu re dun gbogbo awon ohun to sonu laye olorun to dara fun e olorun yo da pada fun wa ri ogolo nigbati wa fi de ni ale oni wa gbe gbo pe o ogo ni fun olorun loke orun jesus christi oluwa wa